nu ano pe ade achi o ane achi ano pe se me da so mi ti asia me tu jum na me yi irade aye.